0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. To je dovelo do željezničke nesreće kod Križevaca. Predsjednik sindikata prometnika vlakova iznio neslužbeni uzrok. Plenković najavio sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću nakon provedbe javnog natječaja. Mlade barakude u finalu svjetskog prvenstva. Nastavlja se drugo kolo Supersport HNL-a.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Od 20 ozlijeđenih osoba, 6 ih je teže, a 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se jučer prije podne dogodio kod Križevaca između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec. Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava, dok su lakše ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici. Vatrogasci su zajedno s ekipama hitne medicinske pomoći izvlačili i zbrinjavali ozlijeđene. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je djelatnicima hitnih medicinskih službi. Na mjesto nesreće došli su i ministar branitelja Tomo Medved i ministar prometa Oleg Butković, koji je rekao da je prerano govoriti o uzroku nesreće i da je pred istražiteljima opsežan posao. Istaknuo je da je riječ o novo obnovljenoj pruzi i novom vlaku.
6: Rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda. Ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje. Jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo. Bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
5: A predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić u razgovoru za HRT iznio je neslužbene informacije o uzroku nesreće.
7: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Media servis. Vijesti.
5: Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću institucijama je prolazilo ispod radara, dok se na tome mjestu nije nakupilo više od 35.000 tona opasnog otpada. Građani traže hitnu sanaciju i kažnjavanje, odnosno ostavke odgovornih. Premijer Andrej Plenković poručuje da će sanacija odlagališta biti riješena nakon što se provede javni natječaj.
8: Ja razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu, sve službe rade, ovdje je ministrica Vučković, mi smo u kontaktu i sa županom Petrijem i sa gradonačelnikom, svi nadležni akteri su uključeni i to će se riješiti.
3: Media servis. Vijesti.
5: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski bio je jučer u službenom posjetu Srbiji. U Beogradu se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U izjavi medijima Vučić je kao glavnu temu razgovora sa Zelenskim istaknuo pristupne pregovore s Europskom unijom.
9: Potpuno razumijem poziciju Ukrajine po tom pitanju. Ukrajina želi da najbrže moguće otvori sve klastere. Ukrajina želi brzo članstvo u Europskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko ko je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije.
3: Media servis. Vijesti.
5: Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za Media servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
10: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari Kopljanici.
5: Dolazak na alku potvrdili su predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Slavlje u Sinju ne prestaje niti nakon vikenda kada je sve u znaku Gospe Sinjske i brojnih hodočasnika koji dolaze u grad.
3: Sport.
11: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Odluka je pala u zadnje dvije minute. Prvo je domazec sjajno pogodio za poravnavanje 11-11, da bi minutu i 9 sekundi prije kraja Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za konačan rezultat. Najboljim igračem iz naših redova proglašen je četverostruki strelac Denisa P. Izbornik Bruno Sabioni nakon utakmice.
12: Moram biti iskren da je Srbija otvorila bolje utakmice. Dosta su nas taktički na početku nadmudrili, ali ono što govorimo od početka, jedna velika i prava grupa, smo uspjeli smo se konsolidirati na kraju izvući takvu u našu poču.
11: Hrvatska će u finalu igrati protiv Španjolske, a lov na zlatno odličje počinje u 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Osijeka pružili su pravu senzaciju na otvaranju drugog kola Supersport HNL-a, gdje su slavili protiv Rudeša s 6-1. Junak Osjećana bio je Najlo Merović, koji je upisao hat-trick, a evo što je rekao nakon susreta.
13: Stvarno odlična predstava naša poslije Gorice, stvarno smo Goricu dobro odigrali, bili smo zadovoljni. Tako smo došli s namjerom, znamo da smo davno imali kvalitetu za ovo sve.
11: Leon je zabio dva pogotka, a jedan je dodao Jakupović. Jedini pogodak za Rudeš postigao je Ilečić u zadnjim minutama susreta. U drugoj subotnjoj utakmici Lokomotiva je na domaćem terenu pobijedila Goricu 3-1. U nastavku drugog kola Supersport HNL-a na travnjak izlaze nogometaši Slaven Belupa koji od 18 sati i 30 minuta dočekuju momčad Varaždina, a derbi Sjevera najavio je trener Koprivničana Mario Gregorina.
14: Možda onako je derbi Sjevera, malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga, želimo se na najbolji način pripremiti. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve.
11: U kasnijem terminu od 21 sat kolo se zaključuje na Poljudu gdje Hajduk dočekuje Istru. Podsjetimo, susret Rijeke i Dinamo u ovom kolu je odgođen zbog europskih obveza klubova. Za Media servis Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 30 stupnjeva izmjereno jutro su u Dubrovniku, Split mjeri 27, Rijeka 26 stupnjeva, Šibenik je na 25, u Osijeku izmjereno 19, Zagreb je na 17, Sisak i Slavonski Brod na 16 stupnjeva, a u Gospiću i Varaždinu mjeri se 14. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
15: Unidu radio.

60. su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u danas.

mramor, kamen, željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Nedavno popodne u izvedbi Žarka Dančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve što je bilo.

Smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty.

0: Perić, dobar dan. Govoreći o jučerašnjoj željezničkoj nesreći kod Križevaca, ministar prometa Oleg Butković rekao je da je prerano govoriti o uzroku nesreće i da je pred istražiteljima opsežan posao. Istaknuo je da je riječ o novo obnovljenoj pruzi i novome vlaku. A predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić u razgovoru za HRT je iznio neslužbene informacije o uzroku nesreće.
1: Ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
0: Hrvatska obala i danas je na udaru toplinskog vala. Crveno upozorenje DHMZ je objavio za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Žuto upozorenje danas vrijedi za Kninsku regiju te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok je ostatak zemlje u zelenom. Osvježenje koje je stiglo bilo je kratkog vijeka jer, kako nam je rekao prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec,
2: od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
0: Za ponedjeljak je DHMZ objavio crveno upozorenje za obalu, a žuto za ostatak Hrvatske. Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za medija servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
3: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji su alkari Kopljanici.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 31 stupanj izmjeren je u Splitu, Rijeka mjeri 29, Zagreb 26, a Osijek 24 stupnja. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1972. godinu, a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1972. su
1: 26. siječnja, zrakoplovna nesreća jugoslavenskog aviotransporta pri kojoj je eksplodirao zrakoplov McDonnell Douglas DC-9 u vlasništvu JAT-a. On je eksplodirao na relaciji Štokholm-Kopenhagen-Zagreb-Beograd u blizini sela Srpska Kamenica. Od 28 osoba, 23 putnika i 5 članova posade, svi su poginuli osim stjuardese Vesne Vulović.
0: 21. veljače Richard Nixon posjetio Narodnu Republiku Kinu te postao prvi predsjednik SAD-a koji je posjetio ovu zemlju.
1: Od ožujka do svibnja trajala je epidemija velikih boginja u Jugoslaviji. Zaraženo je 175 osoba, a umrlo ih je 35.
0: 8. kolovoza je Richard Nixon dao ostavku na mjestu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zbog afere Watergate.
1: 5. rujna upad palestinskih terorista iz organizacije Crni rujan u Olimpijsko selo tijekom održavanja olimpijskih igara u Minhenu, gdje su ubili dvojicu izraelskih sportaša i započeli talačku krizu.
0: Osim događaja koji su obilježili 1972. vrijedi izdvojiti i poznate osobe rođene te godine, kao što su američki glazbenik Billy Joe Armstrong, reper Eminem. Te godine rođeni su i hrvatski glumci Goran Višnjić i Rene Bitorajac, kao i poznati svjetski nogometaši Rivaldo, Zinedine Zidane, Goran Vlahović i Mario Stanić.
1: 5. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za 1972. godinu je zauzeo Sammy Davis Jr. i njegova

0: 1972. je bila bogata sportom. Od velikih međunarodnih natjecanja održala se ljetna i zimska olimpijada, kao i zimska univerzijada.
1: 20. ljetne olimpijske igre održale su se krajem ljeta 72. u Minhenu. Bile su to druge igre u povijesti održane u Njemačkoj nakon igara u Berlinu 1936. U želje da Njemačka bude u svijetu predstavljena kao demokratska, moderna država, puno optimizma, domaćin je za slogan igara odabrao službeni moto The Happy Games. Za logo su odabrali simbolizirano plavo sunce, a po prvi put su igre dobile i službenu maskotu, psića nazvanoga Baldi.
0: Nažalost, igre se nisu pokazale sretnima, već upravo suprotno, tragičnima. Palestinski teroristi iz organizacije zvane Crni rujan upali su 5. rujna, 11. dana igara, u olimpijsko selo, te ubili dvojicu izraelskih sportaša, a devetoricu uzeli za taoce. Svijet je bio u šoku, ali su igre, nakon 34 sata prekida, nastavljene.
1: Jugoslavija je na ljetnoj olimpijadi nastupila sa 126 sportaša u 15 sportova, a vratili su se doma sa 5 medalja. Mate Parlov u boksu, te rukometaši sa zlatom. Srebro je osvojio Josip Čorlak u hrvanju, a broncu je osvojio Zvonimir Vujin u boksu, kao i Milovine Nenadić u hrvanju.
0: 11. zimske olimpijske igre održane su u Saporu u Japanu. Ovo je bio prvi put da se zimska olimpijada održala na azijskom kontinentu. Jugoslavija je na igre došla sa 26 sportaša u 4 sporta, a najbliži medalji je bio Danilo Putgar u skijaškim skokovima, gdje je bio 8.
1: Na jugoslavenskim sportskim borilištima, točnije u nogometnoj ligi, željezničar iz Sarajeva je osvojio svoj prvi naslov prvaka, dok je kup maršala Tita otišao u Split Hajduku.
0: Što se ostalih liga tiče, najzanimljivije je bilo u košarkaškoj, jer se tamo vodila infarktna borba između Zvezde i Jugoplastike, koja je završena majstoricom u Ljubljani, gdje je nakon produžetaka Zvezda došla do naslova prvaka.
1: 4. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici zauzeo je Harry Nilsson i njegova pjesma Without You.

0: Jedna od najmisterioznijih zrakoplovnih nesreća dogodila se 26. siječnja 1972. kada je zrakoplov na letu Kopenhagen, Zagreb, neobjašnjivo pao s neba. Nesreću je preživjela samo stjuardesa iz Srbije, Vesna Vulović.
1: Pad jetovog aviona službeno nikad nije bio objašnjen, no teorija nije nedostajalo. Od onoga da su krivi Česi, da su ga oborili raketom, do one da je u zrakoplovu bila unesena bomba.
0: Čehoslovački scenarij je odbačen kao čista laž, jer se tvrdilo da je zrakoplov oboren na svega nekoliko stotina metara visine, što je potpuno nelogično, obzirom da je iznad te zemlje zrakoplov letio na visini od najmanje 10.000 metara.
1: Teorija o bombi službeno nikad nije bila potvrđena ili dokazana, ali ostaje činjenica da se u to vrijeme moglo ući u zrakoplov bez posebne kontrole.
0: Službena istraga utvrdila je da je do nesreće došlo zbog eksplozije, jer je u spremnik prije poletanja iz Švedske postavljen kofer sa eksplozivom, za što su tadašnje vlasti okrivile hrvatsku emigraciju.
1: Tog sudbonosnog 26. siječnja 1972. godine Vesna Vulović postala je jedina žena koja je preživjela nemoguće i tako ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa 10 km bez padobrana.
0: Tada tek 22-godišnja djevojka nalazila se u sredini trupa zrakoplova i uspjela preživjeti silovit udar u tlo. Cijena preživljavanja bila je visoka, ali fizički gledano ne i trajna. Fraktura lubanje, prijelomi nogu i privremena paraliza.
1: Oporavila se nakon nekoliko mjeseci i započela novi život, no od tad je odbila mnoge svjetske medije koji su se zainteresirali za njezinu nevjerovatnu priču. Medije poput BBC-a i šova Oprah od Oprah Winfrey redom je Vulović odbijala, a isti tretman dala je i lokalnim medijima. Te ovaj slučaj i dan danas ostaje vječni misterij.
0: Na trećem mjestu Billboardove top 100 ljestvice našao se Don McLean i pjesma American Pie.

0: ljudi zna da je posljednja epidemija velikih ili crnih boginja u Europi u ožujku 1982. godine izbila upravo u Jugoslaviji. Riječ je o bolesti koja do početka 19. stoljeća je bila jedna od najsmrtonosnijih uzročnika smrti. Računa se da je od nje umirao svaki deseti stanovnik kontinenta, a ugasila je i nekoliko kompletnih kraljevskih dinastija, uključujući škotsko-englesku kraljevsku obitelj Stuart.
1: Te 1972. bivša Jugoslavija saznala je što znači epidemija. Psihoza koja je vladala nakon što se pročulo da velike boginje prijete cijeloj zemlji, zahvatila je sve. Ibrahim Hotis Kosova bio je početkom te godine na vjerskom putovanju kao muslimanski hodočasnik na Bliskom istoku, gdje je došao u kontakt s virusom. A nakon povratka zarazio je više od 140 ljudi u Beogradu, Novom Pazaru, Čačku i na sjeveru Crne Gore. Vlasti su tek 14. ožujka priznale da hara epidemija i onda je nastupila panika.
0: Krenula su masovna cijepljenja po cijeloj Jugoslaviji. Ograničeno je kretanje ljudi, otvarale su se karantene. Vojska i policija bila je na ulicama gradova. Kontrolirali su kretanje ljudi, a bili su raspoređeni i na mjestima za cijepljenje. Mobilizacija je provedena preko noći, a na ulazima i izlazima iz gradova kontrolirali su se svi putnici. Na perone željezničkih i autobusnih stanica nitko nije mogao ući ako nije imao potvrdu da je cijepljen.
1: U roku od 10 dana u Beogradu cjepivo je na 727 mjesta primilo 1.849.341 građanin, a oko 600.000 ljudi je ponovno cijepljeno. Zatim je procijepljen i ostatak građanstva Jugoslavije i epidemija je trajala do kraja travnja 72.
0: 10 godina kasnije snimljen je film Variola Vera sa Radom Šerbedžijem u glavnoj ulozi. Kroz film se detaljno prate događaji koji su se dešavali te 1972. godine u Jugoslaviji vezane uz epidemiju velikih boginja.
1: Gilbertu Sullivan i pjesma Alone Again našla se na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1972.

0: 8. kolovoza 1974. godine Nixon je postao prvi i posljednji američki predsjednik koji je odstupio s dužnosti, a iza njega je ostala samo jedna riječ nasljeđa – Watergate.
1: Dobro večer, ovo je 37. put da vam se obraćam iz ovog ureda gdje su donešene mnoge odluke koje su oblikovale povijest naše države.
0: Tako je počeo jedan od najznačajnijih govora u povijesti američke politike. Govor kojim je Richard Nixon obznanio ostavku na mjesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
1: Jedan od najvećih političkih skandala u američkoj povijesti Nixonovo je nasljeđe. Tom prilikom provaljeno je u sjedište Demokratske stranke kako bi otkrili njihove tajne informacije koje bi mogle pomoći Nixonu u osvajanju još jednog predsjedničkog mandata.
0: Međutim, sve je počelo dvije godine ranije, kada je uhićeno pet osoba zbog provale u kompleks demokrata u Washingtonu. FBI je istražio i otkrio povezanost novčanica pronađenih kod provalnika i crnog fonda odbora za reizbor predsjednika, službene organizacije Nixonove kampanje. Iduće godine na svjetlo dana došli su i novi dokazi, a među njima i svjedočanstva bivših zaposlenika Nixona koji su radili na njegovoj kampanji i ispričali da Nixon snima sve razgovore u uredu predsjednika.
1: Uslijedila je duga pravna bitka, ali na kraju je Vrhovni sud presudio da Nixon mora predati snimke tih razgovora vladinim istražiteljima. Snimke su otkrile da je Nixon pokušao sakriti provalu i da je pokušao iskoristiti državne dužnosnike kako istraga ne bi dovela do njega.
0: Suočen sve slabijom podrškom javnosti i gotovo sigurnim opozivom s dužnosti, dao je ostavku. Na mjestu predsjednika naslijedio ga Gerald Ford. Samo nekoliko mjeseci kasnije, predsjednik Ford ga je bezuvjetno pomilovao za sve zločine protiv Sjedinjenih Američkih Država koje je možda počinio tijekom obnašanja dužnosti predsjednika.
1: Aferu su razotkrili novinari Bob Woodford i Carl Bernstein, koji su serijom članaka objavili i pokazali američkoj javnosti kako je Nixon koristio američke tajne službe za pobjedu na izborima. Zbog njihovog rada, novinarstvo se u Americi masovno populariziralo, kao i istraživačko novinarstvo.
0: Pjesma koja je zauzela broj 1 na Billboardovoj top 100 ljestvici te 1972. godine bila The First Time Ever I Saw Your Face od Roberte Flack.

0: 17. Eurovizija održana je 25. ožujka 1972. u Škotskoj u gradu Edinburgh. Domaćin ove godine je trebao biti Monako, ali nije mogao organizirati financijski natjecanje, a nije imao ni dvoranu gdje bi se natjecanje moglo održati. Najprije za domaćina je bila predložena Francuska, ali na kraju natjecanje preuzeo BBC Scotland, a natjecanje se prvi put održalo izvan Londona, a da je BBC bio domaćin. Irska je na ovom izdanju Eurovizije po prvi put pjevala na irskom, a ne na engleskom. Pobjedio je Luksemburg s pjesmom Après toi, koju je pjevala Vicky Leandstrom, te je tako osigurala treću pobjedu na pjesmi Eurovizije za svoju državu.
1: Zagreb 72. održava se u skromnijem izdanju. U skladu s tim je i siromašnija produkcija. Slabi interes publike, a izostaju i nastupi inozemnih pjevača pop glazbe. Na završnoj večeri pobjeđuje pjesma Karla Melitkoša pod naslovom Dok razmišljam o nama, skladana na stihove Ivice Krenčara u nadahnutoj izvedbi sve popularnije Josipe Lisac. Zlatnu notu Zagreba dobiva Arsen Dedić za skladbu pod nazivom Samo ljubav zna u izvedbi Gabi Novak.
0: Situacija na domaćim festivalima te godine je bila svugdje slična, kao što je zainteresiranost za Zagreb Fest pala, tako je bilo i na splitskim prokurativama. No svejedno, splitski festival je bio dobro popraćen. Posebnu pažnju medija na festivalu iz 1972. izazvala je zanosna Nilva, talijanska diva osebujna glasa, koja je uz Tonija Cristia pjeva u gala programu festivala. Prokurative test 72. su osvojili dubrovački trubaduri s Evergreenom La Musica di Notte, koju slušamo za kraj još jedne retrospektive.

sa evergreenom hrvatske glazbe La Musica di Notte u izvedbi dubrovačkih trubadura došli smo do kraja još jedne retrospektive. S vama su bili Toni Jurić i Antonio Težak.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
5: Sati. Krenulo uklanjanje vlakova koji su se sudarili kod Križevaca, uzrok nesreće još se utvrđuje. Tvrtku koja će zbrinuti opasni otpad iz Gospića, Hrvatska traži u inozemstvu. Mlade barakude u finalu svjetskog prvenstva, nastavlja se drugo kolo Supersport HNL-a.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jučerašnjem sudaru teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca ozlijeđeno je 25 osoba, od čega 6 teže. Oko ponoći je, kako javlja HRT, krenulo uklanjanje vlakova s pruge. Što je uzrokovalo nesreću, tek treba utvrditi. Ministar prometa Oleg Butković rekao je da je prerano govoriti o uzroku i da je pred istražiteljima opsežan posao. Istaknuo je da je riječ o novo obnovljenoj pruzi i novom vlaku.
6: Rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda, ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
5: A predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić u razgovoru za HRT iznio neslužbene informacije o uzroku nesreće.
7: Ne bih htjeli izvilja ništa prejudicirati dok traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Media servis. Vijesti.
5: Tko će zbrinuti otpad s ilegalnog odlagališta iz Gospića još nije poznato. Od ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković doznalo se da firmu koja će se pobrinuti za opasni otpad vlada traži u inozemstvu. Rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave.
8: Što se tiče zakopanog otpada, za koji sam rekla da itekako s pravom brine javnost, kao što mene brinu i druge lokacije na crnim točkama, takozvane crne točke koje su na krškim područjima, to je sve točno da osim lokalnih onečišćenja koji su prisutni, o kojima smo govorili ranije, postoji opasnost od bržeg širenja. To je dakle sve točno, mi radimo na svim tim točkama.
5: Vučković kaže i da su 28. srpnja na 15 adresa u inozemstvu poslali upite o mogućnosti preuzimanja takvog otpada.
8: Jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu, dakle to je taj neki logičan put, a u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa.
2: Media servis. Vijesti.
5: Hrvatska obala i danas je na udaru toplinskog vala. Crveno upozorenje DHMZ je objavio za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Žuto upozorenje danas vrijedi za Kninsku regiju te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok je ostatak zemlje u zelenom. Osvježenje koje je stiglo bilo je kratkog vijeka, jer kako nam je rekao prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec,
9: od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
2: Media servis. Vijesti.
5: Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za medija servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
10: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz četiri generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari Kopljanici.
2: Sport.
11: Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Odluka je pala u zadnje dvije minute. Prvo je domazec sjajno pogodio za poravnanje 11-11, da bi minutu i 9 sekundi prije kraja Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za konačan rezultat. Najboljim igračem iz naših redova proglašen je četverostruki strjelac Denis Sape, izbornik Bruno Sabioni.
12: Moram biti iskren da je Srbija otvorila bolju utakmicu, dosta su nas taktički na početku nadmudrili, ali ono što govorim od početka, jedna velika i prava grupa, smo uspjeli smo se konsolidirati na kraju.
11: U finalu će Hrvatska igrati protiv Španjolske.
12: Skupili smo se kad je najvažnije, evo, tegljamo po to zlato, kako god znam.
11: Početak finalnog dvoboja je u 20:30. Nogometaši Osijeka i Lokomotive upisali su pobjede u drugom kolu Supersport HNL-a. Osijek je na gostovanju s uvjerljivih 6-1 bio bolji od novog prvoligaša Rudeša. Golijadu je započeo Leon u 12. i 28. minuti, a do poluvremena je još precizan bio Omerović dva puta. U nastavku su zabijali Jakupović i Omerović za hat-trick, dok je utišan gol za Rudeš postigao Ilečić. Osijek je tako skočio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice sa 6 bodova iz dvije utakmice, a tamo im se pridružila i Lokomotiva koja je na Maksimiru s 3-1 bila bolja od Gorice. Povela je Lokomotiva preko Marića, zatim je Kavelj postigao autogol za 2-0. Goričani smanjuju preko Bogojevića, ali pobjedu domaćina u sudačkoj nadoknadi potvrđuje Đurković. Danas se igraju posljednje dvije utakmice kola. U 18:30 na rasporedu je derbi sjevera između Slaven Belupa i Varaždina, dok od 21 sat Istra gostuje kod Hajduka na Poljudu. Podsjetimo, derbi kola između Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza obje momčadi. Za Media servis Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
13: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 35 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Šibeniku je stupanj manje, Split je na 33, Rijeka na 32 stupnja, u Zagrebu je izmjereno 29, a u Osijeku, Sisku i Slavonskom Brodu 28, dok su Gospić i Varaždin na 27 stupnjeva. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Probudila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću, vruće je za popizdit.

0: servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon što je ozlijeđeno 25 osoba, među kojima dvojica strojovođa konduktere, s pruge se uklanjaju putnički i teretni vlak koji su se sudarili jučer na relaciji Sveti Ivan Žabno-Gradec. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture objasnila je medija servisu da su tijekom noći uklonjeni vagoni teretnog vlaka. Putnike na toj relaciji sada prevoze autobusi, a poznato je kada bi mogao krenuti željeznički promet. Željka Felbar.
2: Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti.
1: Britanska Kolumbija proglasila je izvanredno stanje zbog brzog širenja velikog šumskog požara koji je prisilio više od 20.000 ljudi da napuste svoje domove u najvećoj evakuaciji u pokrajini ovog ljeta. Kanadski požar Bald Range izbio je u petak navečer, te se u svega nekoliko sati proširio na površinu od gotovo 50 četvornih kilometara. Dužnosnici požar opisuju kao jedan od najbrže rastućih koje su ikada zabilježili u toj regiji. Uništio je brojne kuće, vlasti još utvrđuju razmjere štete. Hrvatski osmerac u sastavu Šime Grubišić, Vice Alfjer, Marko Sredić, Adrian Erceg, Ante Politeo, Fran Alibegović, Tin Matešin, Pavao Ćurković s Konor Milarkom, Marijetom Slugan, stigao je četvrti u finalnoj utrci na svjetskom prvenstvu u Plovdivu. Trener Radečić pomno je radio s ekipom uz povremenu pomoć pri uveslavanju koju je pružio naš proslavljeni kormilar brončanog osmerca na olimpijskim igrama u Sidniju Silvio Petriško, koji je mentorirao kormilarku Marijetu Slugan. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Splitu je 35, 30, 33, Osijeku i Zagrebu 31 stupanj. Sunčano, vruće, ponegdje je vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 29 i 34 na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet s područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.

0: ekološkog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu.

0: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
1: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Čekaju se službene informacije uzroka sudara vlakova. Danas umalo nova nesreća. Tisuće posjetitelja i državni vrh na 311. Sinjskoj alki. Najavljene niže cijene goriva. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina u Zagrebu love svjetsko zlato protiv Španjolaca.
3: Vijesti plus Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon što su se jučer sudarili putnički teretni vlak od Križevaca, policija po završetku očevida objavila da je ukupno 25 ozlijeđenih, dok se službene informacije o uzroku nesreće još čekaju.
4: Od ponoći je počelo uklanjanje vlakova Stračnica na relaciji Sveti Ivan Žabno-Gradec, gdje su se jučer sudarili teretni i putnički vlak. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar objasnila je za Media Servis da su tijekom noći uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. Nakon toga krenule su pripreme za odvlačenje teretne lokomotive na kolodvor u Sveti Ivan Žabno, a teretni put Zagreba. Za to vrijeme putnike na toj relaciji prevoze autobusi, a poznato je i kada bi mogao krenuti željeznički promet.
5: Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti.
4: Teretnim vlakom upravljao je 20-godišnji strojovođa, a putničkim 61-godišnjak, javila je policija. Da se sumnja da je uzrok nesreće ljudska pogreška, da se pretpostaviti iz neslužbenih informacije koje je predsjednik Sindikata prometnih vlakova Hrvatske, Mario Grbešić, podijelio u razgovoru za HRT.
6: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati da traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
4: Podsjetimo, resorni ministar Oleg Butković po posjetu mjestu nesreće rekao je da je prerano govoriti o uzroku i da je pred istražiteljima opsežan posao, a istaknuo je i da je riječ o novo obnovljenoj pruzi i novom vlaku.
7: Rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda, ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Među 25 ozlijeđenih putnika su i dvojica strojovođa i kondukter. 6 je osoba teže ozlijeđeno, a smješteni su u lokalnim bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici te Zagrebu. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
2: A kako je priopćeno iz HŽ Infrastrukture, u 13 sati 6 minuta između kolodvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio prema predviđenom kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji dolazi iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, postupajući u skladu sa procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurno udaljenosti. U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci.
0: Media Servis, vijesti plus.
2: U Sinju se održava 311. Sinjska alka, najpoznatija hrvatska viteška igra koja se održava u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Ranije su održana natjecanja za baru i čoju. U Sinju je uz tisuće gledatelja i cijeli državni vrh. Evo što je premijer Plenković rekao uoči alke.
8: Mi smo naravno oni koji od srca podržavaju alku. Ja sam još kao europski parlamentarac doveo alkare u europski parlament u Briselu. Pratili smo ih na međunarodnoj promociji alke. S njima smo svo ovo vrijeme, dobivaju podršku i alkari pona osob i cijela alka od brojnih aktera, institucija, gospodarstva.
0: Media Servis, vijesti plus.
2: I dok građani Gospića traže odgovornosti i ostavke zbog višegodišnjeg nelegalnog odlaganja opasnog otpada, resorna ministrica Vučković jučer je rekla da vlada u inozemstvu traži tvrtku koja će zbrinuti otpad. Rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave. O svemu je premijer danas rekao.
8: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme i to će se riješiti.
2: Premijer Plenković je rekao da će odgovornost utvrditi DORH, a na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio toliki broj kamiona koje dovozi otpad, rekao je.
8: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi, DORH to radi na način kako radi, radi naravno sukladno Zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka, ako god je tu bio uključen će odgovarati.
3: Medija servis Vijesti plus.
2: Premijer Andrej Plenković iz Sinja je u oči Alke najavio da je vlada odlučila promijeniti metodologiju pa će od sad reagirati na tjednoj umjesto dvotjedne baze kada je u pitanju cijena goriva. Plenković je najavio sjednicu vlade koja će se održati sutra ujutro.
8: Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače. Od sutra je gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Iznimno dugotrajan intenzivan toplinski val u Hrvatskoj traje već gotovo dva tjedna, a da će obilježiti tjedan koji je pred nama najavila je za medija servis prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Tomislava Hojsak.
9: U idućim danima osjeticanje sve toplijeg i suhog zraka, temperatura će postupno rasti, a vrhunac se očekuje sredinom tjedna. Tada će zbog jačanja bure osjetno porasti i jutarnje vrijednosti temperature zraka.
2: Nakon kratkog predaha od izraženih vrućina, rast temperatura očekuje se početkom tjedna i na kopnu.
9: Koji bi već u ponedjeljak ponegdje mogli doseći 35 stupnjeva. Stoga je upozorenje na vrućinu izdano i za unutrašnje zemlje, ali nižeg stupnja nego na moru.
2: Ipak već od srijede se uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar očekuju niže temperature, a dotad možemo mjestimice očekivati i padaline. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda podcrtava.
9: Važno je napomenuti da se do srijede poneprije na kopnu, poslije podnevnim satima očekuju poneki izolirani pljusak. To se uglavnom odnosi na gorska područja i unutrašnjost Dalmacije, dok je utorak pljusak moguć i uz granicu sa Slovenijom.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Iran uvjetuje otvaranje Hormuza prestankom američkih prijetnji. Ukrajina i Rusija tijekom noći su razmjenjivale napade, dok je Britanska Kolumbija proglasila izvanredno stanje zbog velikog šumskog požara koji je zahvatio to područje. Pregled vijesti iz svijeta donosi Nina Mohorović.
10: Iran je objavio uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Jedan od njih je isplata naknade za ratnu štetu. Iranski šef sigurnosti rekao je da popis uključuje i prekid, kako ističe, rata i agresije protiv Irana i njegovih saveznika u Libanonu, Palestini, Jemenu i Iraku. Teheran zahtijeva i ukidanje američke pomorske blokade Irana, ukidanje sankcija te vraćanje zamrznute imovine, prenosi agencija TASNIM. Ukrajina je izvela noćni napad dronovima na ruski grad Belgorod. Tri su osobe poginule, a 25 ih je ozlijeđeno u napadu, objavile su lokalne vlasti. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je pritom uništilo više od 150 ukrajinskih dronova, a noć je nemirno prošla i u Ukrajini. U ruskom napadu oštećena je luka u Odesi, glavna ruta za ukrajinski izvoz poljoprivrednih proizvoda. Pritom je u gradu ozlijeđeno 8 ljudi, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
11: U Odesi i regiji u tijeku su radovi na obnovi opskrbe električnom energijom nakon brutalnog napada na energetski sektor. Stambene zgrade i luka također su oštećene tijekom noći. To je način na koji Rusija sustavno vodi rat protiv globalne sigurnosti hrane. Samo ovog tjedna protiv Ukrajine korištena 61 raketa različitih tipova, uključujući 56 koje pogađaju duž balističke putanje. Svaki takav napad na ljudske živote služi kao stalni podsjetnik. Trebamo veći pritisak, više sankcija protiv Rusije i više protuzračne obrane za Ukrajinu.
10: Rekao je Zelenski na platformi X. Dodajmo kako su u ruskom napadu na Harkiv poginule 2 osobe, a najmanje 21 je ozlijeđena. Britanska Kolumbija proglasila je izvanredno stanje zbog brzog širenja velikog šumskog požara, koji je prisilio više od 20 tisuća ljudi da napuste svoje domove u najvećoj evakuaciji u pokrajini ovog ljeta. Kanadski požar Bald Range izbio je u petak navečer, te se u svega nekoliko sati proširio na površinu od gotovo 50 četvornih kilometara. Uništio je brojne kuće, a vlasti još utvrđuju razmjere štete. Naređena je evakuacija iz grada Samo Summerlanda, kao i s područja oko obližnjeg Peachlanda. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost, Kelly Greeney, proglasila je izvanredno stanje.
12: Suočeni smo s intenzivnom i mučnom situacijom na području Summerlanda. Jako je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti, ne znati čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje. Čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti apsolutno poražavajuće.
10: Premijer Britanske Kolumbije David Eby.
13: Ovo je bila izvanredna eskalacija požarne aktivnosti i samo želim naglasiti koliko se brzo uvjeti mogu promijeniti na terenu, posebno za one koji se suočavaju s naredbama za evakuaciju. Važno je shvatiti da se osjećaj sigurnosti i udaljenosti požara može promijeniti u osjećaj da je on pred vratima, da ste zarobljeni i morate biti spašeni. Bilo je ljudi koji nisu imali izbora, zarobljeni u brzim uvjetima i morali su biti spašeni helikopterom. I tu se resursi moraju usmjeriti.
3: Pregled tjedna.
2: Toplinski val i rijeke s vodostajima na povijesno niskim razinama nalazi vještačenja u ilegalnom odlagalištu otpada u Gospiću, 31. obljetnica Oluje, neke su od tema koje su obilježile tjedan na izmaku.
14: Velike vrućine dovele su do povijesno niskih vodostaja i zagrijavanja rijeka u srednjoj i istočnoj Europi. Mađari su zbog toga morali isključiti nuklearku Pakš, dok su u nuklearnoj elektrani Krško u Sloveniji odlučili smanjiti snagu reaktora na 80%. O stanju nuklearki smo razgovarali s profesorom Sfera, kojemu su specijalnost energetika i nuklearna energija, Davorom Grgićem. Sve više svjedočimo posljedicama klimatskih promjena, a Grgić kaže...
15: Mi se moramo pozabaviti kako ne usporiti promijeniti, nego kako živjeti sa posljedicama tih promjena. Jer vrijeme koje je bilo da se pozabavimo s klimatskim promjenama, bojim se da je prošlo.
14: Više od opasno visokih temperatura građane Gospića trenutačno brine ilegalno odlagalište s više od 35.000 tona otpada. USKOK je objavio nalaz vještačenja kojim je potvrđeno onečišćenje opasnim tvarima. Nalazi i mišljenje su pokazali ono na što upozoravamo već godinu i pol, rekao je za medija servis Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističe da su ih na sastanku u lipnju prošle godine iz državnog inspektorata uvjeravali da nema ugroze od ilegalnog odlagališta otpada.
16: Predstavnik državnog inspektorata je rekao da predmetna lokacija zapravo da on ne bi rekao da postoji opasnost od neke velike ugroze, a kada smo od ministarstva i fonda kao oni koji provode samu sanaciju tražili promjenu modela sanacije, uvjeravali su nas da zapravo nema nekakvih inputa koji bi govorili da je gospićki slučaj hitan i prioritetan.
14: Građani stoga traže kažnjavanje odgovornih kao i ostavke u nadležnim institucijama u koje su, rekao nam je Bušić, gotovo pa izgubili povjerenje. I bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holi je u razgovoru za medija servisu pitanje dovela rad nadležne inspekcije.
17: Jer je apsolutno nevjerojatno da nije bilo primijećeno od strane inspekcijskih službi prije da je na tu lokaciju odložen tako velika količina opasnog otpada. Znači, mi govorimo više od 35.000 tona otpada na toj lokaciji, što je nevjerojatno velika količina otpada.
14: Kao i svake godine, središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, održana je u Kninu. Okupio se cijeli državni vrh. Ondje je bio i načelnik glavnog stožera oružanih snaga, general pukovnik Tihomir Kundić. S ponosom je rekao da Oluja nije bila samo vojna pobjeda.
18: Operacija Oluja obilježena je, kao što ste imali prilike vidjeti, doista dostojanstveno, kako to zaslužuju hrvatski branitelji koji su stvarali hrvatsku državu, ali isto tako i hrvatsku vojsku.
14: Ukrajina za to vrijeme čeka svoju Oluju. Njezin čelnik Volodimir Zelenski ovog je vikenda bio u službenom posjetu Srbiji. U Beogradu se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U izjavi medijima Vučić je kao glavnu temu razgovora sa Zelenskim istaknuo pristupne pregovore s Europskom unijom.
19: Potpuno razumijem poziciju Ukrajine po tom pitanju. Ukrajina želi da najbrže moguće otvori sve klastere. Ukrajina želi brzo članstvo u Europskoj uniji. Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko koji je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Europske unije.
14: Što se tiče rata SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump i ovog je tjedna uvjeravao javnost da pregovori s Teheranom teku jako dobro i da dogovor samo što nije sklopljen, dok im je istovremeno nastavio prijetiti masovnim razaranjem. Za Media Servis, Bruno Perić. Sport.
11: Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se igra u Zagrebu nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Odluka je pala u zadnje dvije minute. Prvo je Domazec sjajno pogodio za poravnanje 11-11 da bi minutu i 9 sekundi prije kraja Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za konačan rezultat. Najboljim igračem iz naših redova proglašen je četverostruki strelac Denis Sape, izbornik Bruno Sabioni.
20: Moram biti iskren da je Srbija otvorila bolje utakmicu. Taktički na početku nadmudrili, ali ono što govorimo od početka, jedna velika i prava grupa, smo uspjeli smo se konsolidirati na kraju izvući utakmicu u našu korist.
11: U finalu će Hrvatska igrati protiv Španjolske.
20: Skupili smo se kad je najvažnije i evo, da idemo po to zlato kako god znamo.
11: Početak finalnog dvoboja je u 20:30. Nogometaši Osijeka i Lokomotive upisali su pobjede u drugom kolu Supersport HNL-a. Osijek je na gostovanju s uvjerljivih 6-1 bio bolji od novog prvoligaša Rudeša. Golijadu je započeo Leon u 12. i 28. minuti, a do polovremena je još precizan bio Merović dva puta. U nastavku su zabijali Jakupović i Omerović za hat-trick, dok je utješan gol za Rudeš postigao Ilečić. Osijek je tako skočio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice sa 6 bodova iz dvije utakmice, a tamo im se pridružila i Lokomotiva koja je na Maksimirus 3-1 bila bolja od Gorice. Povela je Lokomotiva preko Marića, zatim je Kavelj postigao autogol za 2-0. Goričani smanjuju preko Bogojevića, ali pobjedu domaćina u sudačkoj nadoknadi potvrđuje Đurković. Danas se igraju posljednje dvije utakmice kola. U 18:30 na rasporedu je derbi sjevera između Slaven Belupa i Varaždina, dok od 21 sat Istra gostuje kod Hajduka na Poljudu. Stratek Spličana Gonzalo Garcia.
21: Mislim da nisu imali sreće u prvoj utakmici. Gledao sam ih većinom u avionu, a gledao sam nešto i prije. Jako mi se sviđa to što rade. Igraju puno bolje nego što su ranije igrali. Bolji su bez lopte i s njom. Kompaktniji su nego ranije, imaju jasnu ideju kako žele igrati. Uživao sam gledajući njihove utakmice.
11: Trener Istre Javier Cabello.
22: Very good team, very good players, very good coaching staff.
21: Jako dobra momčad sa dobrim igračima i trenerom. Bore se za Europu, što puno znači. Biće izazovno jer igraju pred svojim navijačima, ali optimistični smo i pokušat ćemo im parirati.
11: Podsjetimo, derbi kola između Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obveza obje momčadi. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina upisala je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu u čelanskom Santiagu. Izabranice Svetlane Cece Ilić u trećem su kolu s 3-1 nadigrale jaku Španjolsku. Emili Stojić i Ervin Ivezić predvodile su Hrvatsku sa po 21 poenom, dok je Lana Drviš dodala 14. Hrvatska je sada treća u grupi C s 5 bodova nakon 3 utakmice. Vodeća je Poljska koja ima 8 bodova, dok je Argentina na 6. Još su u grupi Japan s 4 boda, te Španjolska i Brazil koji imaju po 2 boda. Idući dvoboj Hrvatska igra protiv Poljske u ponedjeljak u 20 sati po našem vremenu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
14: Na kraju ponovimo, čekaju se službene informacije o uzroku sudara vlakova, danas umalo nova nesreća.
23: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
14: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
24: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
25: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
23: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Vrijeme sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab na Jadranu, u noći ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu 22 do 27. Najviše dnevno većinom između 32 i 37 stupnjeva.
23: Media Servis. najbrža istina.
0: Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Šest desete su donijele mnoštvo pjesama koje su u originalnim verzijama osvojile svijet. Melodije su putovale brže nego ikad preko radija, ploča i festivala, a mnoge od njih doživjele su novi život na našim prostorima. Nekih od njih prisjetit ćemo se i u danas.

Mramor, kamen, željezo jedna je od pjesama koja je kod nas doživjela nekoliko različitih života. Prvu verziju su 66. objavili Roboti, a kasnije su svoje prepjeve snimili Crveni koralji i Bijelo dugme. No iza naslova Marmorstein und Eisenbricht stoji 19-godišnji njemački roker Drafi Deutscher, koji je ovom pjesmom 65. ostvario jedan od najvećih uspjeha.

Sunčano popodne u izvedbi Žarka Dančua još je jedan primjer kako su svjetski hitovi 60-ih vrlo brzo dobivali svoje domaće verzije. Pjesmu Sunny Afternoon je Ray Davis napisao kao ironičan komentar na britansko društvo tog vremena. Glavni lik je bogataš koji se žali da mu je poreznik uzeo gotovo sve, što je bila aluzija na visu.

Pjesma koju smo upravo čuli u izvedbi Nade Knežević nije nastala kao izvorna domaća skladba. Za svoj prepjev naša je pjevačica koristila englesku verziju You Don't Have to Say You Love Me, koju je 66. godine otpjevala Dusty Springfield.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Mateo Curić. Megafon.
1: Došli u Megafon. Ako vam post-grunge, alternative metal, hard rock zvuči kao agresivna glazba, ne varate se. Takav je i današnji band kojeg slušamo. Njihovo ime je Breaking Benjamin i dolaze iz Pensilvanije. Iako sviraju stilove koje smo nabrojili, današnji Megafon bit će ipak malo blaži, jer ćemo preslušati izbor njihovih akustik izvedbi. Uživajte!

0: wasn't that bad, was it?
1: Sam kraj ovog megafona ostaje nam ponoviti što smo slušali danas. Bio je to Breaking Benjamin i izbor njihovih akustik izvedbi. S vama je bio Mateo Curić, do sljedećeg puta ostanite uz Unidu Radio.
2: Unidu Radio.

Мрву сечення на тла. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.